زندگی سے پیار کرنا تو ویسے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں اس دوسری خاص بات کی جو آج کے ہی دن ہوئی, اور وہ ہے 1 جولائی 1949 کو بھارتیہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سنستھان کی استھاپنا کی. اسی کی اسمرتی میں آج ہم سی اے ڈے بھی مناتے ہیں, یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دیوس بھی آج کے دن منایا جاتا ہے. آج ہی کے دن 1949 میں اس کی استھاپنا ہوئی تھی. اس دیوس کو منانے کا ادیش ہے آرتھک وکاس میں سی ایز کے یوگدان کو مانتا دینا, وتیہ ساکشرتا میں جاگرکتا پھیلانا, ویاپار اور لیکھانکن میں نیتک پرتھاؤں کو بڑھاوا دینا, اور وانج کو چھاتروں کو اسے اپنے کریئر کے روپ میں اپنانے کے لیے پروتساہت کرنا.

تعاون سے ہی ممکن ہے، مگر افسوس کہ دن بدن بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر اور اپنے بچوں کو عہد جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر، جہاں ایک طرف ماں اور باپ دونوں ہی ملازمت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بے پرواہ ہو کر ان معصوم نونہالوں کو غیر تربیت یافتہ گھریلو ملازمین کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ والدین کی توجہ اور محبت سے محروم بچے اکثر ڈرے سہمے اور خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ ناکامی سے دوچار ہونے کے سبب بعض اوقات نہ صرف اپنی پوری شخصیت تباہ کر لیتے ہیں بلکہ خود کشی جیسے خطرناک اقدام اٹھانے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس قسم کی صدہ مثالیں ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کو مل جاتی ہیں، جن میں بچے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تاب نہ لگ کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس تعلیم و تربیت میں کی گئی ذرا سی لاپرواہی یا کوتاہی بعض اوقات بڑے خوفناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی صرف اور صرف مادی ترقی حاصل کر لینے کا نام ہے، اور یہ مادی ترقی اور کامیابی ہمیں تعلیم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہر تعلیمی ادارے میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہو رہی ہے، بچوں کو کمپیٹیٹر بنانے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور تربیت کو سرے سے نظر انداز کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ موجودہ وقت میں بچوں کی تعلیم و تربیت صرف اسکول سے جوڑ دی گئی ہے، گھروں میں والدین کا اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور تربیتی اصولوں کی پابندی کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم تعلیم پر تو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، لیکن تربیت کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تعلیم علم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور ہم لوگ اپنی کم فہمی کے سبب اس راستے کو ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقی منزل تو علم ہے۔ اور اس راستے کو جو چیز روشن یا منور کرتی ہے، انسان کو ٹھوکر لگنے سے محفوظ رکھتی ہے، وہ چیز تربیت ہے۔ بظاہر تربیت نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم زندگی کے سفر پر چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، تو انسان کی انگلی پکڑ کر اسے درست راستے پر جو چیز لے جاتی ہے، وہی در حقیقت تربیت ہوتی ہے، جس کی طرف سے ہم شعوری اور لاشعوری دونوں اعتبار سے غفلت اختیار کیے رہتے ہیں۔ بچے کو ایک اچھا مضبوط اور باشعور انسان بنانے کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں۔ کہتے ہیں والدین اور اساتذہ، یہ دونوں کردار بچوں کی شخصیت سازی اور تعلیمی سفر میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ والدین کا رویہ اور ان کی محبت بچوں کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نیک، ایماندار، قابل اعتبار، محنتی، صحت مند اور بااخلاق ہو۔ وہ جہاں بھی جائے اپنی خوبیوں سے، اپنی اچھائیوں سے وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ان تمام خوبیوں سے مزین ہو جو آپ اس میں دیکھنے کی خواہش مند ہیں؟ یقیناً ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جو خوبیاں آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ایک مکمل لسٹ تیار کیجئے اور اس لسٹ کو دو خانوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ایک خانے میں وہ تمام خوبیاں لکھ لیجئے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنے کی خواہش مند ہیں، اور دوسرے خانے میں آپ نے صرف 10 میں سے نمبر دینے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ خوبی آپ میں کتنے فیصد پائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ اپنے بچے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، تو آپ اپنا محاسبہ کریں، یہ صفت آپ کے اندر کس حد تک موجود ہے، کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور اسی طرح جو بھی خوبیاں آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے ان تمام کو اپنے اوپر نافذ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کا اپنا کتنا اسکور ہے۔ اگر آپ کا اسکور ہائی ہے تو آپ اطمینان سے رہیے، کیونکہ یہ خوبیاں خود بخود آپ کے بچے میں منتقل ہو جائیں گی۔ البتہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، تو آپ کو اپنے بچے کو سچا بنانے کے لیے پہلے خود پر محنت کرنا پڑے گی اور اپنی اس جھوٹ بولنے کی عادت کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ بچوں کی

0: سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے. پرستت ہے مہیلاؤں کا اپنا کاریکرم گرلکشمی.

0: شاعرانہ جو انداز تھا جگجیت سنگھ صاحب کا اور قتل شفائی جی کا، اس شاعرانہ انداز کے بعد ایک ایسا بھی انداز ہے کہ کس سوچ میں گم ہو۔ ہوائیں بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ لکھتے رہتے ہو، میں مٹاتا رہتا ہوں، تم کچھ لکھتے رہتے ہو، ارے بھائی اب بس بھی کرو۔ لیکن دل کی بات تو دل کی بات ہی ہے، شاید آسماں بھی جھک جائے اور زمین بھی تھم جائے۔
1: کیا بات ہے، آپ نے تو نیہا جی محسن نقوی صاحب کی یاد دلا دی ہے، اور جہاں تک آپ نے جب لکھنے کی بات کی ہے تو وہ لکھنا ہے ریت پہ،
0: بالکل۔
1: اور یہ بات ایسی ہے کہ جب ہم بہت دنوں بعد کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی کہیں گمسم سا وہ نظر آئے ساتھی ہمارا، تب کچھ ایسی ہی بات نکلتی ہے جس طرح کی بات اس غزل کے ذریعے کون کر رہا ہے۔ دوستو سنیے پہلے اور پھر ہم باتوں

0: بولتے نغمے
1: ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا خاص کاریکرم بولتے نغمے، واچن سور نیہا گپتا اور وندنا راٹھور، پرستوتی نیہا گپتا کی تھی۔
2: احساس کی دھوپ چھاؤں میں، ہواؤں کے سنگ، گونجتی ہے دشاؤں میں ریڈیو کی ترنگ۔ جڑیے 1026 کلو ہرٹز اور 100.3 ایف ایم آکاشوانی پریاگ راج کے ساتھ، دھڑکن ہر دل کی۔
1: آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے اب پیش ہے چترپٹ سنگیت کا کاریکرم۔ یہ ہے کاریکرم کی پہلی پرستوتی، مجروح کے گیت رچنا اے آر رحمان کا سنگیت۔ سجاتا ترویدی کی آواز، فلم تکشا۔

آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.